0: Radio Hit Radio.
1: Jutarnji program na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, još jednom dobro vam jutro iz našeg studija i na samom početku jednog novog dana. 7 je sati, vrijeme kada vam iz studija Radio Srebrenika šaljemo one najsrdačnije, najiskrenije i najtoplije pozdrave za početak još jednog jutra i druženja uz frekvencije Srebrenog radija. I ovo jutro smo naravno na 90,8 i 103 MHz frekvencije našeg radija, a putem internet konekcije gdje god ste konektovani ovo jutro uz naše radio talase. Naravno i vama šaljemo iskrene, srdačne i najdraže pozdrave iz naših studija. I za ovo jutro obećavamo dobar izbor muzike, dosta zanimljivosti. Naravno tu su one ustaljene rubrike u kojima vas savjetujemo o nekim normalnim, životnim da tako kažemo stvarima koje će vam olakšati život u ovom savremenom, ubrzanom tempu života. Kao i obično svakih sat vremena donosimo novi pregled vijesti, tako da ćete biti informirani, kak bi naši zapadni susjedi rekli, ili informisani o tome što se dešava kod nas i u svijetu. I za ovo jutro dakle obećavamo dobro druženje na talasima Srebrenog radija. Što treba još napomenuti, pa za one koji putuju, prije svega neka im je ugodna, sretna i bezbjedna vožnja, a vozačima kao i obično što to činimo svako jutro jeste napomena da oprez spašava živote. Dakle, čuvajte prije svega sebe, a onda ćete tako sačuvati i druge učesnike u saobraćaju. Cijenjeni vozači, molimo vas i ovo jutro ne brže od života, smanjite gas, prilagodite svoju brzinu, dakle uslovima na putu i ograničenjima saobraćajnim koja su prisutna, a moramo vam napomenuti da veliki broj presretača, dakle vozila specijalizovane namjene, Ministarstvo unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona tokom cijelog mjeseca septembra je raspoređen na području Tuzlanskog kantona i možda baš ovo jutro dok vi vozite, posmatrač ili ti presretač vas može snimiti, zabilježiti sve vaše prekršaje, registrovati i onda ide naplate kazni. Dakle, u blizini školskih objekata molimo vas i ovo jutro, dakle, budite oprezni jer veliki broj školaraca je na putu od kuće do škole. Za vas koji počinjete jedan novi radni dan, što drugo reći nego neka je sretan, uspješan, produktivan i sa što manje stresa. Inače, svima nama što manje stresa i ovo jutro želimo i tokom ovog dana da bude sve mirno, lagano i da ustala se Srebrnog radija uživate i u ovom 23. septembarskom jutru i danu što je pred nama. Dobro vam jutro, slijedi pozdravna muzička numera.
2: Danas slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Pratite TVS Radio Srebrnika, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrnik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Potpeć i Previle, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Tuzli, policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Brgove, magistralna saobraćajnica M18, a ukoliko putujete prema Gradačcu, radarske kontrole vas očekuju u naseljima Šehitlu i Ledenice Donje, magistralna saobraćajnica M19. Policijska stanica Banović i radarsku kontrolu vrši u naselju Oskova. Putujete li prema Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naseljima Rajinci Gornji i Vukovije Gornje, a policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar drugi korpus kroz gradsko područje Tuzle. Za vozače prema Hladnju, radarska kontrola ih očekuje u naselju Bakići, magistralna saobraćajnica M18. A policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu

0: samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrnog radija, a u nastavku našeg radio programa evo još jednog obavještenja. Povodom svečanog otvorenja Čaršijske džamije u Srebreniku 26. septembra ove godine, a na zahtjev Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik, uz saglasnost službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, na osnovu člana 170 i 171 zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putovima u Bosni i Hercegovini, Policijska uprava Srebrenik je izdala naredbu o privremenoj izmjeni režima saobraćaja, odnosno zabrani saobraćaja na području grada Srebrenika na dan 26. septembar ove godine u terminu od 6 do 18 sati i to u sljedećim ulicama. Ulica Džafera Hogića, rani naziv ulice Srebreni grad. Dio ulice 211. oslobodilačke brigade od raskrsnice sa ulicama Džafera Hogića 25. novembra i 1. marta do raskrsnice sa ulicom Žrtava genocida u Srebrenici kod Mesnice Bašić. Dio ulice 21. Srebreničke brigade od raskrsnice sa ulicom Džafera Hogića do raskrsnice sa ulicom Kulina Bana u blizini pošte. Dio ulice Hašima Muharemovića, rani naziv ulice Zlatni Ljiljana, od skretanja za službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik pa do kraja ulice. Dio ulice 1. marta od skretanja za službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik pa do kraja ulice. Ulica 25. novembra od raskrsnice sa ulicom Džafera Hogića 211. oslobodilačke brigade i 1. marta do raskrsnice sa ulicom 211. oslobodilačke brigade i ulicom Maršala Tita kod Centra za socijalni rad. Zbog zabrane saobraćaja 26. septembra ove godine u terminu od 6 do 18 sati u navedenim ulicama

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Pratite Talase radio Srebrenika, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Potpeć i Previle, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Tuzli, policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Brgove, magistralna saobraćajnica M18, a ukoliko putujete prema Gradašcu, radarske kontrole vas očekuju u naseljima Šehitluci i Ledenice Donje, magistralna saobraćajnica M19. Policijska stanica Banović i radarsku kontrolu vrši u naselju Oskova. Putujete li prema Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naseljima Rajinci Gornji i Vukovije Gornje, a policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar drugi korpus kroz gradsko područje Tuzle. Za vozače prema Hladnju, radarska kontrola ih očekuje u naselju Bakići, magistralna saobraćajnica M18. A policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Čaklovići. Policijska stanica Lukavac, radarska kontrola, benzinska pumpa Junuzović Kopeks. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Kalendarska jesen je stigla, poštovani slušalci, danas je prvi dan jeseni, a kraći dan i manje sunčeve svjetlosti tokom jeseni mogu poremetiti unutrašnji sat organizma, zbog čega se mnogi ljudi osjećaju umornije nego tokom ljeta. Promjene su najviše povezane sa cirkadijalnim ritmom, odnosno prirodnim unutrašnjim satom koji reguliše spavanje i budnost. Kako dani postaju kraći, organizam dobija manje signala svjetlosti, što može uticati na ritam, sna i nivo energije tokom dana. Izlaganje suncu može biti povezano s manjom proizvodnjom serotonina, neurotransmitera važnog za raspoloženje, dok to što mrak pada ranije potiče pojačano lučenje melatonina, hormona koji priprema tijelo za san. Zbog toga se kod nekih ljudi na jesen javljaju pospanost, tromost i pad raspoloženja, a u tom periodu može se češće pojaviti i sezonski afektivni poremećaj. Preporučuju se jutarnji ili rani poslijepodnevni boravak na dnevnom svjetlu od 20 do 30 minuta, čak i kada je oblačno. Ako to nije moguće, jedna od opcija je korištenje lampe za svjetlosnu terapiju, posebno kod osoba koje imaju izraženije sezonske tegobe. Savjetuje se i prehrana koja stabilnije održava energiju sa više povrća i voća, nemasnih proteina i zdravih masnoća, kao i doručak bogat proteinima. U tekstu se spominju i vitamini D, omega 3 masne kiseline, ali uz napomenu da se prije uzimanja suplemenata treba konsultovati sa ljekarom. Među preporukama su i umjerena fizička aktivnost poput brzog hodanja, vožnje bicikla ili joge, te dosljedan raspored spavanja uz manje izlaganje plavom svjetlu pred odlazak u krevet. Ako umor traje duže vrijeme, navodi se da uzrok mogu biti i druga stanja poput nedostatka vitamina ili poremećaja rada štitne žlijezde, pa se preporučuje da se obratite ljekaru.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite program Srebrenog radija, poštovani slušalci, malo ćemo o aktivnostima policije. Akcija MUP-a Tuzlanskog kantona protiv korupcije provodi se na području Banovića i Živinica, gdje su istražitelji jutros pretresali objekte i vozila koje koriste policijski službenik i predstavnik jednog pravnog lica. Istražitelji sektora Krim policije, uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, odsjeka za borbu protiv privrednog kriminaliteta i korupcije, aktivnosti provode pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Pretresi su izvršeni po naredbama Općinskog suda u Živinicama, a obuhvaćeni su objekti i vozila na području Banovića i Živinica koje koriste ES 1988. godište iz Banovića, policijski službenik policijske uprave Živinice, te EM 1994. godište iz Živinica, predstavnik pravnog lica. Cilj pretresa je pronalazak i izuzimanje predmeta koji se mogu dovesti u vezu sa počinjenim krivičnim djelima, primanja dara i drugih oblika koristite prijevare u privrednom poslovanju. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona navode da se operativne aktivnosti pod nadzorom postupajućeg kantonalnog tužioca nastavljaju. Detaljnije informacije očekuju se po okončanju istražnih aktivnosti.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau Babunović i Srebrenik.
5: Donesite hljeb, donesite so, najbolje vino za

Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo, u centru grada u Srebreniku, nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve